0: 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voice of Slimming Australian Sydney on 89.3 2GLF and this week's Song of the Week. Tako naslednja se v Begunjah na Gorenjskem dogaja eden najpomembnejših glasbenih dogodkov slovenske narodno-zabavne tradicije, Avsenikov festival, ki poteka vsako drugo leto in je postal osrednje srečanje ljubiteljev oberkrajinske glasbe iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Švice in širše Evrope. Festival je bil prvič organiziran leta 2008 ob 55. obletnici ansambla bratov Avsenik in od takrat se je uveljavil kot bienalni dogodek. Letošnji festival

in oblikoval glasbeni slog, ki je postal del slovenske identitete. Oberkrajinska glasba je danes upisana v register nesnovne kulturne dediščine, a Avsenikova zapuščina pa živi v muzeju, galeriji, glasbeni šoli in gostilni Avsenik. In festival je zato več kot koncert, je poklon glasbi, ki presegla meje države in zaznamovala generacije. Letos festival poteka od včeraj 28. do jutri 30. avgusta pod velikim prireditvim šotorom v Begunjah. In vsak dan ima svojo glasbeno rdečo nit in radno ime. Včeraj je bil mednarodni dan imenovan na avtocesti. Prvi večer je bil posvečen mednarodnim ansamblom, ki ohranijo Avsenikov zvok v svojih državah. A tradicionalno nastope skupine z Avstrije, Nemčije, Italije, Švice in Nizozemske. Leto se vračajo evropske zasedbe, ki bodo predstavile svoje priredbe Avsenikovih klasik. In to je večer, ki pokaže, kako široko je Avsenikova glasba segla po Evropi. Danes je Avsenikov dan, imenovan Lepo je biti muzikant. Drugi večer je srce festivala. Nastopa je člani družine Avsenik, Gregor, Monika in Sašo ter domači ansambli, ki ohranijo izvirni kvintetovski zvok. To je večer nostalgije, spominov in melodij, ki jih poznamo vsi. Na Golici, tam kjer murke cveto, spomin in lepo je biti muzikant. Jutri je slovenski dan, imenovan Slovenija, odkot lepote tvoje, in je posvečena domačim ansamblom, ki nadaljuje tradicijo narodno-zabavne glasbe. Nastopajo mlajše zasedbe, ki prenašajo svež veter, ter uveljavljeni izvajalci, ki skrbijo, da Avsenikov zvok ostaja živ tudi med najmlajšimi poslušalci. Festival vsakokrat privabi več tisoč obiskovalcev. V spremljevalnem programu so tudi rokodelske stojnice, lokalna kulinarika, družabne aktivnosti in nastopi mladih ansamblov. Leta 2024 je festival gostil več kot 170 glasbenikov in bil razprodan že mesece vnaprej. In v duhu Avsenika zdaj boste slišali eno njihovih najbolj prepoznavnih melodij, ki je že desetletja del slovenske duše in ime današnjega dneva festivala Lepo je biti muzikant. Uživajte!

0: Hvala vsem.
1: Potem kot srnica odpeketa nazaj. Vedno prstamo tle band, Klemen Bartol na basu, Štefan Kokal na kitari, Boris Šemen na energiji in na klaviaturah, Rok Šenk s svojim jazbečarem na kitari in pa Domen Malis na bobnih. Domen je najpomembnejši član, ki danes edini ni nič povedal, ampak ga imamo zato radi, hvala.